0: gamu ci meggi ki te bere kede kare mondo me kor dong ko pu ba ka binu do ni yekane lo
1: hello
0: onen chan
1: chan da na
0: poi winyi
1: ji mai lo wo ki pu ni wadun ni to ka ci wadun te wori yo ba gi te bere kede gu ma ti jora dun o jwa o mi ko ina da wodi do no pe di ti ta wa do wo te bi wo tere tere do wa le ku kwa no ko bi ko pa la jo jo me ti
0: mm
1: ha la ne wa mi te ni jo ra su jo pe ko bi no ko ru ate jo do ko yo ko mm ti se a ta wa do lo ko ka yo ri ba
0: mm
1: eh
0: ate na
1: ma ni ka ni ne no ko du mi ko jo re no wa do do je du ka tem te o ma je ju ra de ka ta me ara poi mate kuma na kuma to yori kuma mi ku ba do mi ko wori yori yire kuma da bi da ku ba be no lu ana poi yo
0: poi nan chan
1: eh aboro o Washington ni ja ben ko bi pe wi do ana ko me ye wi no go ti pin an da wa ro ro re ka lu
0: a poi mate ko nan chan right when ready you wando ko we ho line chawo mor ke en wano ber kire kare me gamo tich ba kabino bero kere kare me goyo chimtin ni wan bero kala chekere pasa James Ogwang monume New Jerusalem Church ametie bar donkano and wando wori here me kure kache en bino donyi yeke kana wunyi radio.